sådan der, tæller det ind, tal det to my heart. Ja, der er sådan, der snikser, så jeg skulle næsten meget sådan fremlagt med good voice. Og nok tæller det ind, tal det to my heart.